Med min kriga, min bajda hån. Vi sprang till gärna, botten med barn. Du säger till mig, hej, leve!